kajono arni kapini nanji kwara wara arni kapina nunmo mananda anoko nyegi banga anoko mananda katani kan arni.